0: Tendencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.

0: Reakcija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Franju.

0: Agencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.

0: Tendencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6.10. Slušaj Radio 6.10 samo u Fradio.

0: informacija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Fradio.

0: Veronika. Veronika. Ritemat na srce, na srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
1: Pola mene kaže popi koji viski, no